слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото. Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в собі.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
0: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
1: Акція діє з 7 по 13 травня.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
0: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
1: Акція діє 7 по 13 травня.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Явір FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відбувається.

0: Реклама.
1: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
6: Деталі на сайті.
7: У повітрі вже пахне шашликом.
8: Так і є, тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
7: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
9: Акція діє 7-го по 13 травня.
0: Реклама на Явір FM.
10: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Так.
1: Погода на Явір-ФМ.
2: Зараз на термометрах маємо комфортні плюс 17 градусів, а протягом дня повітря прогріється максимум до плюс 25 градусів. І, як на мене, це ідеальна температура, якби ще не опади. Бо що ситуації в містах? Яворів сонця сьогодні чекати не варто, день буде хмарним, і готуйтеся до того, що в день та ввечері періодично накрапатиме дрібний дощ. Мостиська. Тут сонце визиратиме лише зрідка, до обіду очікуємо невеликий дощ, потім буде пауза, але ближче до вечора він розпочнеться знову. Тож погода сьогодні максимально мінлива, то хмари, то дощ, але стабільно тепло.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі, на годиннику 10:00 і з вами Таня Ожанська. Сьогодні до вас трохи швидше, не в 11:00, як зазвичай, а вже о 10:00. Знаєте, сьогодні я, напевно, одна з таких дуже зайнятих людей, але попри все, найближчий час проведемо разом, тому не перемикайтесь, маємо для вас багато цікавого. Зараз разом з Ярославом все вам розкажемо, потім Павло точно має для вас багато всього цікавого, тому налаштовуємось на хороший настрій, адже сьогодні четвер, а четвер, як відомо, це маленька п'ятниця, тому прокидайтеся разом з Явір FM, не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє 7 по 13 травня.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Музика – це життя.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, сьогодні, 7 травня, в Україні знову, як і минулі дні, справжня весняно-літня погода, і вже з самого ранку відчувається, що повітря прогрівається дуже-дуже швидко.
2: Так, і синоптики попереджають, що в окремих областях температура підніметься аж до плюс 29 градусів, тож це фактично вже майже літній режим.
1: При цьому більша частина країни сьогодні буде під таким ясним небом без хмаринок, без опадів і з доволі стабільною, сухою та сонячною погодою.
2: Саме так, але є один нюанс. Західні області трошки вибиваються з цієї загальної картини, там ситуація змінюється ще швидше.
1: І там, як я розумію, можливі дощі з грозами, тобто не зовсім такий спокійний весняний день, правда,
2: так,
1: Ярослав?
2: Так, у західних регіонах прогнозують дощі з грозами, а також посилення вітру і місцями може бути навіть досить сильним.
1: До речі, навіть вчора передавали грозу, але я така вийшла зранку, ну таке чисте сонечко, ну яка гроза, ну який дощ. Маємо таку дуже контрастну погоду, виявляється, і в одних регіонах буде сонце і спека, а в інших дощ, гроза і вітер на вечір.
2: Абсолютно, і ще важливо, що на заході південно-західний вітер може досягати штормових значень, тож варто бути уважними.
1: Тому, друзі, сьогодні нас чекає такий, напевно, справжній мікс весняних настроїв від майже літньої спеки до грозових дощів.
2: Ну і головна порада – стежити за прогнозом і бути готовими до будь-яких змін погоди протягом дня.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ну і зараз до цікавої теми про нашу улюблену всіма каву, ну може не всіма, але більшість точно її любить, яка точно знайома кожному. Кава перед сном. Пити чи не пити, що кажуть експерти. Ярослав, розкажи.
2: Так, і тут науковці ще раз нагадують, кава ввечері може серйозно впливати на сон, бо кофеїн довго тримається в організмі.
1: Ну, це не просто, знаєш, напевно, випив і забув, так? Організм ще довго відчуває, кажуть експерти, цей ефект. Правильно
2: саме так, кофеїн може діяти кілька годин. Тому навіть чашка ввечері інколи зсуває засинання, бо робить сон більш поверхневим.
1: Ага, і потім лежиш в ліжку і думаєш, чому я не сплю, хоча відповідь була в чашці кави. Хоча я знаю багато людей, які кажуть, що на них кава не діє.
2: Абсолютно, але є нюанс, на всіх це впливає по-різному, хтось справді не засинає, хтось майже не відчуває ефекту.
1: Ну, індивідуальна історія, скажімо так, комусь можна, а комусь краще не ризикувати.
2: Так, але загальна рекомендація проста – не пити каву перед сном, якщо хочеш якісний відпочинок.
1: Ну, логічно, сон потім не перемотаєш назад.
2: Саме так, і знаєш, краще тут вже залишити каву для ранку або дня, коли вона справді додає енергії.
1: Ну і тоді, напевно, буде баланс, в день бадьорість, вночі нормальний сон і ніяких нічних «чому я не сплю» після еспресо.
0: Кидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо ще одну новину, яка буквально з космосу, скажімо так. НАСА зафіксувало, що Мехіко повільно просідає.
2: Так, і це видно навіть із супутників. Частини міста поступово опускаються через ґрунти та активне використання підземних вод.
1: І це вже не нова історія, процес триває роками, просто зараз його дуже і дуже чітко видно.
2: Саме так, і найбільше це помітно густо населених районах, де навантаження на землю йде найбільше.
1: Ну і це вже має реальні наслідки, кажуть науковці, тріщини в будівлях, проблеми з інфраструктурою і різними комунікаціями.
2: Так, і тому супутникові дані дуже важливі, вони допомагають відстежувати зміни вчасно.
1: Ну і виходить, що космос сьогодні фактично показує нам, що відбувається прямо під ногами, правда?
2: Абсолютно, так. І це ще раз доводить, що навіть міста можуть змінюватися настільки, що це видно з орбіти.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM!

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Я сам на сам серед усіх разом світло.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
1: Деталі на сайті.
2: У повітрі вже пахне шашликом.
3: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
2: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє з 7 по 13 травня.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір. Душа співає.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ще трохи про освіту поговоримо. Цього року в Україні на магістратуру вже зареєструвалися понад 40 тисяч абітурієнтів.
2: Так, і це лише частина компанії. Більшість складає єдиний вступний іспит в Україні, а частина навіть за кордоном.
1: Тобто, як бачимо, інтерес до магістратури все ще досить високий.
2: Абсолютно, і найцікавіше є чіткі лідери серед спеціальностей.
1: Хто ж зараз у топі? Давай розкажемо
2: людям. Ну, дивися, найчастіше обирають педагогіку та психологію, далі йде управління та адміністрування, а також право і міжнародне право.
1: Тобто класика, та? Люди або про людей, або про управління і закон.
2: Саме так, і також стабільно популярні IT та інші технічні напрямки.
1: Ну, виходить, попит трохи зміщується, але такі базові сфери тримаються.
2: Так, знаєш, і це важливо, бо реєстрація триває, тому цифри ще зростатимуть, тому це ще не кінець.
1: Так, попереду ще більше охочок спробувати свої сили, я думаю, і як бачимо, освіта зараз точно не втрачає актуальності.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо сьогодні ще одне цікаве нагадування з цифрового світу. Всесвітній день паролів сьогодні.
2: Так, і це такий своєрідний день, коли всі нагадують, ваш пароль – це не просто набір цифр, а захист ваших даних.
1: Ну, погодься, я думаю, багато людей ставлять щось типу там 1, 2, 3, 4, 5, 6, або дату народження, і навіть не замислюються про безпеку.
2: Ну так, потім ми дивуємося, звідки беруться зламані акаунти, саме тому цей день і з'явився, щоб нагадати про прості правила кібербезпеки.
1: І головне правило тут, здається, дуже просте. Чим складніший пароль, тим спокійніше спиш.
2: Абсолютно. І плюс важливо не використовувати один і той самий пароль для всіх
1: ну,
2: сервісів.
1: Ну так, тоді один злам і відкрито все, що
2: так,
1: тільки можна.
2: Ну, так і є. І ще зараз часто радять додавати двофакторну авторизацію. Це вже такий додатковий рівень захисту.
1: Тому, друзі, виходить, сьогодні хороший привід просто перевірити свої паролі і трохи підчистити цифрову безпеку.
2: Ну, дивіться, це займає кілька хвилин буквально, але може реально зберегти багато нервів і часу.
1: Тому маленька порада від Явір FM, та зробити свої паролі трохи серйознішими, ніж вони були вчора.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, на днях в соцмережах знову шириться небезпечний тренд із Тік-Тока, який вже викликає серйозне занепокоєння в лікарів та батьків. Йдеться про ідею розігрівати дитячі іграшки в мікрохвильовці, щоб нібито зробити їх м'якшими або цікавішими у використанні. Але на практиці це зовсім небезпечна гра. Медики попереджають, такі іграшки можуть нагріватися нерівномірно, всередині накопичується дуже висока температура, і в результаті вони можуть лопатись або різко вивільняти гарячі матеріали. Це призводить до серйозних опіків дітей, іноді навіть обличчя та рук. І найнебезпечніше тут те, що діти часто повторюють побачене в інтернеті, не усвідомлюючи ризиків і наслідків. Тому фахівці наголошують, що жодні іграшки, які не призначені для нагрівання, не можна ставити в мікрохвильовку, і навіть кілька секунд можуть бути небезпечними. Тому зараз такий головний меседж для батьків – говорити з дітьми про такі тренди, пояснювати ризики і уважно стежити за тим, що вони бачать в соцмережах. Бо іноді одна трендова ідея з інтернету, соцмереж, може закінчитись дуже серйозними наслідками в реальному житті.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, маю важливу і дуже потрібну інформацію для ветеранів та їхніх родин саме про можливості професійної перепідготовки. У Єврівській районній державній адміністрації продовжують підтримувати захисників і їхні сім'ї на шляху повернення до мирного життя та нових професійних можливостей. Зокрема, управління соціального захисту населення укладає договори з навчально-виробничими центрами, де можна пройти перепідготовку або здобути нову спеціальність. І вже зараз 5 людей, серед них ветерани війни, дружина ветерана та дочка загиблого захисника, розпочали навчання у Новоєврівському міжшкільному ресурсному центрі. Вони опановують напрямок підготовки водіїв категорії Б. І це не просто навчання, це про новий старт, впевненість у собі та можливість будувати стабільне майбутнє після пережитого. Тому для тих, хто хоче також долучитися або дізнатися більше, можна звертатись до управління соціального захисту населення Єврівської районної державної адміністрації за телефоном 032 59 367 89. Там нададуть детальну консультацію і підкажуть наступні кроки.
1: 4,6 FM. Радіо Яворового краю.
3: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
4: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
3: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
4: Акція діє 7 по 13 травня.
3: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Javier FM. Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Javier FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: з ЄвіРФМ.
1: Друзі, зараз розповім вам історію, яка звучить як сюжет фільму, але це реальність. 7-річний Рінат Богай з України став чемпіоном світу зі спортивних бальних танців. І це не просто дитяча перемога, це результат щоденної роботи, дисципліни і дуже великої любові до танцю. Його шлях почався ще в ранньому віці, але дитинство у нього зовсім не було простим. Його родина пережила евакуацію з Харкова через війну, зміну країн, життя в нових умовах. Але навіть попри це, танці не зникли з його життя, навпаки, стали ще важливішими. Тренує Ріната його мама, і саме вона фактично створила для нього середовище, де він може розвиватися. Вони багато займаються дистанційно, інколи навіть перед змаганнями вперше повністю проганяють номер буквально за день до виходу на паркет. Попри вік, Рінат вже має серйозні перемоги на міжнародних турнірах, виступає як в сольних, так і парних категоріях. Тому історія цього хлопчика – це не лише, напевно, про спорт, це про те, як у дуже складних обставинах можна не втратити те, що тебе надихає, і навіть навпаки вирости завдяки цьому. І, мабуть, найбільше вражає тут, я вам скажу, не титул чемпіона, а та з якою легкістю, з якою щирістю він каже, що просто хоче танцювати і бути тренером у майбутньому.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: питання «Ми з Єврофем».
1: Що ж, друзі, стрілочки годинника показують вже 14-ту, а це означає, що я, Таня Ожанська, поступово завершую вже наш ранково-денний етер. Дякую, що були зі мною. Нагадую, з вами була я, Таня Ожанська. В студії вже є Павло Гаврилко, він дуже зайнятий, зараз веде трансляцію в Тіктоці, але він вже повністю готовий розпочати свою частину нашого денного етеру, етеру «Доброго дня» на Явір ФМ. І, як завжди, має для вас багато цікавого, важливого та актуального, тому не перемикайтесь, залишайтесь з нами, попереду ще багато тем і розмов. Гарного всім дня, ну а ми почуємось завтра в 11-й ранку. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
2: У повітрі вже пахне шашликом.
3: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
2: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
4: Акція діє з 7 по 13 травня.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Музика – це життя.

0: ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, на годиннику вже 14:27. Ви й далі на хвилі ЯВРФМ. З вами Павло Гаврилко. Всім привіт. І я продовжую з вами етер. Доброго дня. І маю для вас якраз таки цікаву новину. Астрологи склали топ знаків зодіаку, які найменше люблять говорити правду прямо в очі. І от цікаво, що от зараз хтось сидить собі на роботі і між собою там спілкуються, слухають наше радіо і можуть поговорити і про таке. І чесно, я не вірю у ці всі астрологічні там зірки чи ще щось, я не знаю, як це правильно воно називається, але реально цікаво послухати, що ж там є, і коли там ти чуєш, наприклад, про свій знак зодіаку, вже там щось задумаєшся, чи то реально про тебе там, чи то неправда якась, і ти такий, та ні, та не може бути, що вони там плетуть таке дурне. І давайте почнемо з 12-го місця, на 12-му в нас Овни. Тут це просто, якщо їм щось не подобається, ви про це дізнаєтесь одразу, іноді навіть занадто одразу. 11-те місце. На стрільці люблять чесність настільки, що інколи їхня правда звучить як атака. Отак навіть на стрільці роблять. 10-те – це козероги. Без інтриги, без натяків, просто суха правда і до побачення. Там сказав, ти щось робиш не так, і все. І до побачення. Подобається, не подобається тобі, та й все. 9-те місце. На слеви люблять бути благородними, але якщо правда може трохи зіпсувати їхній образ, можуть красиво промовчати. Отакі в нас слеви. 8-те в нас діви. Вони все помічають, абсолютно все, але часто замість прямої критики дають дуже акуратний такі натяки. Ну, це, напевно, дівчата більше. Хіба хлопці теж такі є? Я, не, чесно, навіть не знаю. 7-е місце. В нас стрільці не люблять конфліктів і часто думають, та може краще нічого не казати. Отак, та й нехай буде, нехай собі буде, та й все. 6-е місце. Скорпіони. Це я. Вони чудово бачать слабкі місця людей, але свої думки тримають до потрібного моменту. Ну, я б не сказав, що то так все буває. Ну, нехай. Нехай так і буде. Може, так хтось є інакший. 5-е – це водолії. Замість серйозної розмови можуть просто перевести все в жарт або взагалі зникнути. 4-е місце – раки. Усміхаються вам в обличчя, а потім вдома годину думають, чого не сказали правду. Ото так, і мені здається, що це може бути всі трошки як раки, що от не могли сказати от там на роботі, що щось мені не сподобалося і все. 3-е в нас це Терези, головне, що без сварок, тому інколи їм простіше сказати те, що люди хочуть почути. 2-е місце – це риби, дуже емоційні, не хочуть нікого ранити, тому можуть прикрашати реальність або уникати незручних розмов. Ну і 1-е місце – близнюки. Астрологи кажуть, що це справжні майстри недомовок і подвійних сенсів. Можуть одній людині сказати одне, іншій зовсім інше, а потім ще й спробувати зрозуміти, яка версія була справжньою. От такі ви в нас близнюки є хитрі, та? І головне тепер питання до вас. Ви зараз взагалі слухали свій знак зодіаку і подумали, та це взагалі не про мене. Або чи блін, а вони щось знають. А ви не перемикайтесь, бо вже через декілька хвилин я з вами хочу поговорити про країни з найкращою якістю життя у 2026 році.
0: Доброго дня, ми з ЯВРФМ.
2: Слухай. ЯВРФМ.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, до вас повертаюся якраз з тим, де найкраще жити в 2026 році, тобто там найщасливіше. І сервіс туристичного страхування HelloSave опублікував якраз таки той список. І тут цікаво, що рахували не просто в кого більше там грошей, враховували ще й якість життя, рівень бідності, нерівність доходів, освіту, медицину, тривалість життя і загалом наскільки комфортно людям жити в країні. Тобто країна, де гроші більш рівномірно розподілені між людьми, отримували вищі місця, ніж ті, де багатство є лише в маленького відсотка населення. І топ виглядає так. На першому місці в нас Норвегія, далі Ірландія, Люксембург, Швеція, Швейцарія, тобто, та Ісландія. Ну, Норвегія це вперше в нас там очолює рейтинг. Люксембург поступився лідерству. Не знаю, чому так. Можливо, там щось з економікою. Можливо, ви знаєте, можете написати нам в інстаграмі чи ще десь. Ми поспілкуємось з вами про це. Також у списку є і Сінгапур, Данія, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Катар, Німеччина, ОАЕ, Фінляндія, Австралія, Австрія, США, Канада, Чехія і Франція. І знаєте, що цікаво, багато людей, я так собі подумав, що які їздили або жили за кордоном, часто кажуть одну річ. Так, там якийсь там високий рівень життя, все там організовано, чисто, спокійно, але все одно вдома якось по-іншому. І багато хто зі мною може з тим погодитися. Бо культура, там, люди, наш гумор, наші розмови – це все дуже важливо. І це якось ти помічаєш, і коли їдеш за кордон, і помічаєш, і починаєш особливо це цінувати, коли довго перебуваєш там. Ну і, звісно, хочеться вірити, що після перемоги і закінчення війни в Україні теж буде серед таких рейтингів, що ми будемо там, бо потенціал у нас точно є.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
3: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна.

0: Xavier. FM. Те, що тобі потрібно.
1: Доброго дня, ми з Xavier FM.
2: І так, друзі, я до вас повертаюсь, 15.04, хочу поговорити з вами трошки про футбол. Ліга чемпіонів, півфінал, були дуже цікаві пари, те, що ПСЖ вдруге поспіль зіграє в фіналі Ліги чемпіонів з футболу. Французька команда зіграла в нічию з Баварією, вчора ввечері в гостях вони зіграли якраз 1-1 і пройшли далі за сумою двох матчів, бо в минулому матчі була гольова перестрілка, там було 5-4 і ПСЖ якраз таки забрав перемогу і за сумою двох матчів вийшли 6-5. І для ПСЖ це вже третій фінал в історії. Минулого року вони розгромили Інтер 5-0. Дуже впевнено було. ПСЖ минулого року прям дуже вау показував. І цього року непогано дуже. На жаль, Ілля Забарні не зіграв ні одної хвилини. Там дуже сильно проводять матчі Шо і Пачо, центральний захисник, Шо і Маркініос, капітан команди. В фіналі ПСЖ зустрінеться з Арсеналом. Арсенал, ну так, більш-менш класно зіграв. Ну, в них такий футбол трошки пасивний виглядав. Ну, і в Атлетіку такий прям вау, футболу нема. Дуже всі чекали пари ПСЖ-Баварія. Але і Арсенал непогано показав. Показав пресинг, який вони створювали протягом всього матчу. І забрали матч, і вони вже в фіналі. Це перший їхній фінал за 20 років. Ну, і взагалі омріяний для вболівальників Арсеналу. Я думаю, вони прям дуже в захваті. Там Арсенал зараз на першому місці в турнірі. Турнірній таблиці АПЛ. І також є ще один цікавий факт, те, що Арсенал ще не програвав ні одного матчу в Лізі чемпіонів цього сезону. Отаке навіть. Взагалі матч ПСЖ і Арсеналу відбудеться 30 травня в Будапешті. Можете писати нам в коментарях, в інстаграмі чи десь в телеграмі написати. Я все прочитаю і на наступний раз, коли я буду говорити там в центрі гри, рубрика, це вона в суботу виходить, ми з вами поговоримо про це, обговоримо все. Я думаю, буде цікаво. Тож пишіть, кажіть нам і будемо прогнозувати, хто ж виграє, ПСЖ чи Арсенал 30 травня в Будапешті.
1: Доброго дня, ми з Xavier FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй за стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: У повітрі вже пахне шашликом.
4: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
3: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
5: Акція діє 7 по 13 травня.
0: Реклама на Явір-ФМ.
6: Новини на Явір-ФМ.
7: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. Львівщина може стати одним із міжнародних центрів студентського спорту. Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. З їхніми даними, Львівщина вперше прийняла із робочим візитом президента Міжнародної федерації університетського спорту Леонса Едера. Ця зустріч відкриває для української молоді нові горизонти, а саме від участі у світових змаганнях до отримання міжнародних грантів і стажувань. Під час переговорів начальник Львівської адміністрації запропонував Леонсу Едеру включити Львівщину до міжнародного календаря заходів на 2027-2028 роки, і це має дозволити проводити у Львівській області чемпіонати світового рівня, наукові конференції і масштабні спортивні обміни. Окремою темою для розмови стала сертифікація бази Львівського державного університету фізичної культури. Метою є надання університету статусу офіційного регіонального центру хабу ФІСУ. Таке рішення має перетворити Львівщину на потужний майданчик для розвитку спорту, науки і сучасної реабілітації. Через затримки трамваїв у Львові заборонять паркування у центрі. Як зазначає Твоє місто, на вулиці Підвальній приберуть паркування і встановлять делініатори, щоб забезпечувати безперебійний рух електротранспорту. Це рішення ухвалила комісія із безпеки дорожнього руху 7 травня. Ініціатива була подана на звернення ЛКП «Львівелектротранс», і зміни планують реалізувати до 10 червня. Причиною цього рішення стали системні затримки руху трамваїв через припарковані автомобілі, червоні точки, які зазначені на мапі, це простої електротранспорту через ДТП, а сині точки через порушення паркування. І там дійсно видно, що паркування значно перевищує ДТП. Тому здійснено таке рішення і наведено приклади інших локацій, де можна припаркувати автомобілі натомість. Загальноукраїнські новини. На кордоні з Росією через обстріли палають 2400 гектарів лісу. Як повідомили у лісах України, на кордоні із Чернівською областю наразі є пожежі, там палають поля через обстріли. Вогонь охопив Ялинське і Тихновецьке лісництво. Це 5-кілометрова прикордонна зона, доступу до якої лісівники не мають через небезпеку. Як зазначають у державному підприємстві, загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства. Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких є доступ. Насамперед створюють додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБів, а ворог б'є по будь-якій техніці. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства, але поки що немає можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі дрони. Демобілізація неможлива без реформування системи мобілізації. Про це зазначив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він вважає, що проведенню демобілізації має передувати реформування системи набору нових кадрів до лав Збройних сил України. Під час свого виступу на Defense 24 він висунув ідею проведення розумної мобілізації, яка побудована з урахуванням саме розвитку науково-технічного прогресу і необхідності тривалої війни на всій території країни в умовах очевидної демографічної кризи. Водночас Залужний вважає, що демобілізація не повинна бути самоціллю, а радше наслідком проведених реформ, які стосуватимуться, зокрема, термінів служби. За його словами, тоді і сама демобілізація стає можливою, але лише як результат проведених заходів, а не як самоціль. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Явір FM.

0: слухання «Ми з Єдер.ФМ».
1: І так, друзі, 15.32, перепрошую, 15.32, я наперед вже забіг за часом, маю для вас новину. Кава з оливковою олією, новий гастротренд, який активно обговорюють у 26-му році. Напій вже стиг не робити шуму в соцмережах і кав'ярнях, а дехто називає його головною кавою, кавовою модою цього року. Ідея дуже проста, до еспресо або лати додають кілька крапель оливкової олії. Прихильники тренду кажуть, що така кава має м'якший смак, довше дає відчуття ситості та може позитивно впливати на травлення. Бо сама кава, вона ж там погіршує травлення, а тут плюс оливкова олія, яка трошки пом'якшує. Чесно, не знаю, чи воно щось змінюється, бо це пару крапель, а не велика кількість. Популярність взагалі напою почала зростати ще після того, як мережа Starbucks запустила саму лінійку Oleato, каву з додаванням оливкової олії, екстра віржини, ну, то та сама оливкова олія, просто. Втім, дієтологи нагадують, це там не якийсь дуже чарівний суперфуд, а радше цікавий експеримент зі смаком. Для декого така комбінація може бути занадто важкою для шлунку, особливо над серце. У соцмережах реакція теж різна. Одні називають, що це оксамитовою кавою майбутнього, інші жартують, що наступний тренд борщ із мачею. Але факт залишається фактом. Гастрономічні експерименти продовжують дивувати. То я щось не то сказав, та? Не то сказав, борщ з мачею. Щось я не то сказав. Скажіть, що не так. Борщ із мачею. Як має бути правильно? Але факт залишається фактом. Гастрономічні експерименти продовжують дивувати, я вам скажу. І звичайною кавою у 26-му році вже складно когось дивувати.
0: Доброго дня, ми з Єдер.ФМ.
2: Насолоджуйся весняним настроєм.

0: Доброго дня, ми з Яві Рафа.
1: І так, друзі, зараз буде новина для батьків. TikTok знову набирає популярність, небезпечний тренд, який вже пов'язується з численними випадками госпіталізації дітей та підлітків. Йдеться про так званий Blackout Challenge, в якому учасники навмисно затримують дихання або перекривають доступ до кисню. Так, і таке буває, представте собі. Доки не втратять свідомість. Лікарі попереджають, такі експерименти можуть призвести до ураження мозку, коми або навіть смерті. Голодання мозку також це може бути. Медики наголошують, що особливо небезпечний цей тренд для дітей, які часто не усвідомлюють наслідки і сприймають це як гру або спосіб набрати перегляди в соцмережах, тобто статими такими популярними дуже. У різних країнах вже зафіксували випадки, коли після участі в подібних челенджах дітей доправляють до реанімації. І TikTok взагалі заявляє, що видаляє небезпечний такий контент і блокує пошук за подібними хештегами. Однак експерти кажуть, відео все одно можуть поширюватись через рекомендації або змінені назви. І фахівці радять батькам більше говорити з дітьми про небезпеку онлайн-челенджів, цікавитись тим. І я вас закликаю це робити. Який контент вони взагалі дивляться, і пояснювати, що заради лайків чи популярності не варто ризикувати тим самим власним життям. Ну і ще була там якась одна гра, я недавно побачив, вона десь опублікував ТСН 5 травня, що найчастіше йдеться про іграшку стрес, кубик виготовлений з еластичної гуми та наповнений гелоподібною речовиною. І вони пробують його розігріти, і такий предмет закінчується трагедією. Іграшки просто вибухають, розбризкуючи все навколо тим самою розпеченою липкою масою. І наслідки нового челенджу там взагалі жахають мережі. З'явились там фотографії 9-річного хлопчика на ім'я Калеб, який зазнав сильних опіків обличчя. І ще страшнішою ситуацією стала 7-річною Скарлет Селбі зі штату Міссурі. Дівчинка впала в штучну кому після того, як розігріла в мікрохвильовці ту саму іграшку. І вона вибухнула і потрапила їй на обличчя і груди. І історія нам ще раз нагадує, що не всі тренди в соцмережах безпечна розвага, а інколи зазвичай челендж може мати дуже серйозні наслідки. Тож говоріть про це своїми дітьми.
0: Доброго дня, ми з Явір FM. Явір.

0: слухання «Ми з Єві РФМ».
1: І так, друзі, маю для вас ще одну новину, спортивну новину. Сьогодні донецький «Шахтар» проведе один з найважливіших матчів сезону. У Лондоні гірники зіграють проти англійського «Крістал Пелеса» у матчі відповіді півфіналу Ліги конференцій після першої гри. Ситуація для українського клубу непроста. У Кракові «Шахтар» поступився з рахунком 3-1. Тож тепер команді Арди Турана потрібен справжній футбольний камбек. Матч пройде на стадіоні «Селгерст Парк» у Лондоні, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. І таке, попри складне таке становище в футбольному світі, нагадую, у Єврокубка вже не раз траплялися такі історії, коли команди відігравали і більші такі відставання. Саме тому інтрига в протистоянні все ще залишається, але Crystal Palace вважається фаворитом пари. Ну, команда з АПЛ, там дуже сильний чемпіонат, однак Шахтар вже неодноразово демонстрував характер у Єврокубках і здатність дивувати навіть у найважчі моменти. І Серна сам наголошував, що цей Шахтар є найсильнішим в історії. Ну, будемо бачити сьогодні ввечері, чи справді цей Шахтар може здолати Crystal Palace. Але для українського футболу, я думаю, що це шанс не лише поборотися за той самий фінал Ліги конференції, а і ще раз голосно заявити про себе на європейській арені, ну і взагалі про Україну.
0: Доброго дня, ми з Єві РФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Українські далекобійні санкції знову у Пермі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що українські нібито далекобійні санкції подолали понад 1500 кілометрів від українського кордону. Також нагадав, що нещодавно були і важливіші результати в Челябінську, це до 1800 кілометрів, і в Єкатеринбурзі майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській і Нижньогородській областях. Як зазначає сам президент, ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатись на зустріч миру. У відповідь отримали лише нові українські удари російські по території України. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються на зустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії. Також Зеленський зазначив, що кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити війну, однак натомість не робить цього і порушує режим тиші. Уряд затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників України у 2026 році. Документ розроблений Міністерством ветеранів, і він має на меті зберегти традиції вшанування полеглих воїнів, посилити патріотичне виховання молоді і нагадати суспільству про ціну української свободи і незалежності. З нагоди Дня пам'яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня, планують провести низку національно-патріотичних заходів. Зокрема, пам'ятні заходи на площі біля стіни пам'яті у Києві та інших населених пунктах, біля пам'ятників, меморіальних знаків, місць поховань захисників і захисниць України. За участі ветеранської спільноти, членів сімей загиблих захисників і захисниць, представників сектору безпеки і оборони. Також проведуть заходи з вшанування пам'яті на Національному військовому меморіальному кладовищі і приспустять державний прапор України на будівлях державних органів. І під час загальнонаціональної хвилини мовчання буде зупинка роботи державних органів місцевої влади, підприємств, установ і організацій, і зупинка руху громадського та приватного транспорту. Окрему увагу приділили освітнім ініціативам. Для навчальних закладів будуть підготовлені тематичні, методичні та інформаційні матеріали, які будуть рекомендувати використовувати під час першого уроку у 26-27 навчальному році за участі ветеранів і ветеранок. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 72 мільйони євро. Міністерство енергетики України зазначило, що надійшли грантові внески від Канади, Хорватії та Великої Британії. Їх загальний обсяг становить 72,3 мільйони євро. Крім того, у квітні підписали документи про додаткові гранти і задекларовані нові зобов'язання донорів. Очікується надходження 10 мільйонів євро від Єврокомісії та 0,5 мільйонів євро від приватної латвійської компанії. Також анонсовані нові внески – 10 мільйонів євро від Італії і 155 тисяч євро від Канади. Через механізм фонду у квітні підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 8 мільйонів євро. Йдеться як про обладнання для підсилення електромереж, захисту об'єктів, забезпечення аварійної стійкості, а також модернізації підстанцій генерації і газової інфраструктури. Новини області. На Львівщині водиться 4 види плазунів. Як зазначають у львівській адміністрації, у області знову почали фіксувати випадки укусів змій. Про це свідчать дані Департаменту з питань цивільного захисту. Водночас у соцмережах мешканці активно публікують фото та відео плазунів, яких помічають поблизу житлових районів. Наразі усього на Львівщині трапляється 4 види змій, більшість з них не отруйні. Як зазначив голова Львівського відділення Українського герпетологічного товариства, Це зазвичай вуш звичайний, мідянка та полос лісовий, а також є гадюка звичайна, вона є отруйною і інколи неслушно названою карпатською. Також часто трапляється схожа на змій і цілковито нешкідлива безнога ящірка. І наразі фахівці застерігають бути обережними, особливо якщо ви йдете в ліс. Одягайтесь відповідно і дивіться під ноги. Туристи принесли Львівщині понад 22 мільйони гривень від початку року. У Львівській адміністрації під час брифінгу зазначили, що у квітні 2026 року в області зібрали понад 6 мільйонів гривень туристичного збору. Загалом від початку року надходження перевищили 22,5 мільйони. Як повідомив директор департаменту спорту, молоді і туризму Львівської адміністрації Роман Хім'як, це більш ніж на 5 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше надходження туристичного збору забезпечили Львівська громада, Східницька, Трускавецька і Сокільницька. Серед найвідвідуваніших туристичних локацій в області у квітні були Національний природний парк Сколівські Безкиди, Державний історико-культурний заповідник Тустань, музей Дрогобичина, ведмежий притулок Домажир та Дрогобицька ратуша. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
2: Деталі на сайті.
0: У повітрі вже пахне шашликом.
3: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
0: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє 7 по 13 травня.
4: Реклама на Явір ФМ.
5: Треба зайвих слів. Слух.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, до вас повертаюся і кажуть, що позитивне мислення – це просто, це так, знаєте, не просто гарний настрій, але нові дослідження покажуть, що це може бути набагато серйозніше, ніж ми звикли думати, і навіть впливати на здоров'я серця. І у сфері медицини вчені все частіше звертають увагу не лише на фізичний стан людини, а й на її психологічне самопочуття. І такий новий науковий огляд показав, що позитивне мислення та прості щоденні психологічні практики можуть впливати навіть на роботу серцево-судинної системи. І йдеться про такі речі, як введення там щоденника вдячності, короткі вправи на усвідомлення, медитація або навіть регулярні нагадування через телефон. І ви зараз там скажете, от колись про таке ніхто не заморочувався і всі класно жили. Та ні, ніхто дуже, якщо чесно, класно не жив. І це тільки так здається, бо згадуються тільки хороші отакі моменти, ну або дуже погані, якщо чесно. Ну такі середньостатистично якраз так і є. І дослідники проаналізували 18 наукових робіт і з'ясували, що у людей, які брали участь у подібних програмах, покращувалися показники здоров'я, зокрема, знижувалися артеріальний тиск і рівень запалення в організмі. І цікавий момент, що я ще побачив тут, що ефект був не лише психологічний, учасники таких програм частіше починали більше рухатись, краще харчуватись і дисциплінованіше приймати ліки. В одному з досліджень навіть зафіксували, що люди щодня проходили приблизно на 1800 кроків більше після таких регулярних коротких психологічних вправ. І вчені на цьому всьому наголошують, що найкращий результат дає системність, навіть кілька хвилин цих щодня можуть мати значення, якщо це стає звичкою. Ну і в підсумку того всього, що я би хотів сказати, що воно все дуже просто, серце і психіка набагато тісніше пов'язані, ніж вважалося раніше, а турбота про здоров'я, про той самий емоційний стан може бути ще одним кроком до покращення.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлю застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
6: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: ми з Єдер.ФМ.
1: І так, друзі, маю для вас добірку таку, для тих, хто любить загадки, напругу і сюжет, де до останнього не зрозуміло, хто злочинець. Це фільми, є особливо така і серіали, і вже давно такі ж вважаються класикою детективного жанру і фільми, бо там четвер, знаєте, трошки ви вже там десь в п'ятницю собі надумуєте, і все одно якийсь такий трошки важкий день, як-не-як. І в мережі якраз таки з'явилася та сама добірка найкращих детективних серіалів усіх часів, і серед них як класика, так і сучасні хіти, які тримають глядачів на прузі до останньої серії. І серед них найчастіше згадуваних проєктів британський «Шерлок», де сучасна інтерпретація Шерлока Холмса поєднується з технологіями і складними розслідуваннями. Та й взагалі фільм «Шерлок» Шерлока Холмса можна подивитися як і той серіал, так і фільм. Бо реально дуже крутий і водночас неочікуваний. Ти там дивишся і думаєш, вау, як таке сталося. Також у топах стабільно тримається з True Detective серіал «Антологія», відомий своєю похмурою атмосферою та глибокими психологічними історіями. Не менш культовим називають «Мідхантер», який показує зародження кримінальної психології у ФБР, та «Лютер» з його напруженим і темним сюжетом. Окремо у списку часто фігурують «The Wire» і «Колумбо», серіали, які вважають еталоном жанру та вплин на розвиток детективного саме телебачення. І експерти саме зазначають, що головна причина популярності таких саме серіалів чи навіть оцього фільму Шерлока Голмса – це не лише злочин, а й глибокі характери, моральні дилеми та атмосфера, яка тримає глядача до фіналу. Але і взагалі такого, якщо пройтися по цьому всьому, чесно, я не фанат дуже детективних фільмів. Якщо ви знаєте якийсь дуже класний детективний фільм чи серіал, який там не озвучувався щойно, то можете написати нам в Інстаграмі, в Телеграмі чи на Вайбері. І я думаю, що я зачитаю підбірку від наших глядачів 100% в якомусь наступному ефірі. А ви не перемикайтесь, бо далі я хочу поговорити з вами, що в Україні планують підвищити зарплатню для вчителів. І це дуже цікаво, наскільки там підвищили. Тож не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Єдер.ФМ.
2: Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 17.03, і про те, що я вам говорив, будемо зараз саме говорити, що в Україні планують чергове підвищення зарплат для вчителів вже з 1 вересня 2026 року. Посадові оклади педагогічних та наукових педагогічних працівників мають зрости ще на 20%. Про це повідомляють на урядовому порталі. Йдеться про другий етап підвищення зарплат після рішення Кабміну, яке вже запрацювало з 1 січня цього року. Тоді оклад педагогів підвищили на 40%. Таким чином, якщо новий етап реалізують повністю, загальне зростання зарплат учителів в 26-му році становитиме вже 60%. Ну, це непогано вже. І прем'єр-міністр України Юлія Сверденко зазначила, що ситуація з фінансуванням у регіонах взагалі різна. Особливо це стосується дитячих садків та позашкільних закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів. І через це не всі громади наразі можуть однаково забезпечити підвищення. А взагалі після другого етапу мінімальні посадові оклади педагогів, залежно від категорій, можуть становити приблизно від 10 до понад 13 тисяч гривень без урахування надбавок за престижність праці та доплати за складні умови роботи. Втім, фактично виплати на руки будуть нижчими через податки, зокрема 18% ПДФ та військового збору. Ну, я думаю, що це хоч щось же, якщо чесно. Ну, набагато краще, ніж було. Ну і уряд тим наголошує, що підвищення зарплат має стати одним із кроків для підтримки освітньої сфери та вчителів, які продовжують працювати навіть в умовах війни. Ну, а ви як думаєте взагалі? Набагато краще, що так підняли, чи ні? Ну, 100% краще, але чи хотілося б більше? Ну, звісно, так. Але в умовах війни взагалі, що це роблять, чи це норма, чи треба трошки більше все одно, бо для мене вчителі це дуже важливо, і я думаю, що освіта мусить бути такою прям сильною сферою в Україні, бо як-не-як за нами майбутнє, оце за дітьми, якими зараз зростають, і вони мусять навчатися, для того, щоб навчатися, треба, щоб були вчителі, а щоб туди хтось ішов, треба, щоб були нормальні зарплати. Ну, якось так, в принципі, треба поділитися, ви мусите зі мною цією думкою поділитися, а щоб поділитися нею, можете написати нам в Інстаграм чи навіть в Телеграм. Або навіть я і прочитаю у Вайбері ваші повідомлення. Тож діліться, будемо з вами про це обговорювати.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Слухай. Хіт мюзик онлі. Ядер

0: новини на Яєр ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Новини області. У Львові з'явився сучасний апарат для порятунку новонароджених. Як зазначають в університетській лікарні міста Львова, нарешті змогли отримати сучасний апарат штучної вентиляції легень для новонароджених. Це обладнання передали благодійники і, як йдеться у повідомленні лікарні, він має надзвичайно важливе значення для порятунку і підтримки немовлят із дихальними порушеннями. Апарат вже ввели в експлуатацію, медичний персонал проходить відповідне навчання. Також у лікарні подякували благодійникам за допомогу і внесок у порятунок найменших пацієнтів і нагадують, що дізнатися більше про якісь певні обстеження можна у них на сайті або ж на гарячій лінії. Проєкт «Довіра» пропонує до 216 тисяч гривень на розвиток діючого бізнесу. Якщо ви ветеран або ветеранка, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, члени їхньої родини чи родини загиблого або зниклого безвісти, то у вас є можливість розвинути свій власний бізнес. Якщо ви шукаєте ресурс для зростання або посилення власної справи, не зволікайте. Дедлайн подачі заявок 17 травня 2026 року. Більш детальну інформацію про проєкт, а також шаблон заявки можна знайти на сторінці Єврівської міської ради. І додам, що проєкт реалізовує чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. Ситуацію на фронті було підтверджено удар по нафтовому об'єкту в Пермі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді зазначив, що в ніч із 6 на 7 травня дійсно було проведено удар на нафтоналивному об'єкту «Лукойла». Він зазначив, що влучання українських дронів по об'єктах на відстані 1550 кілометрів стали регулярними. І він додав, що вони вважали, що Урал в безпеці, а виявилось просто в черзі. Наразі встановлюють наслідки цього удару, однак зазначають, що за рахунок прибутків від нафти Кремль мав змогу продовжувати знищувати українців, тож сили оборони попереджали, що нафтові об'єкти дійсно є постійними цілями. Під удар потрапили як ця установка «Перм», так і «Лукойл», і наступного дня після першої атаки дрони завдали повторних ударів. Про погоду в Україні найближчими днями синоптики повідомляють про короткочасні дощі і грози. В Укргідрометцентрі зазначають, що у п'ятницю, 8 травня, у західних вдень і в Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях будуть проходити короткочасні дощі і грози. Нарешті території України без опадів. В суботу, 9 травня, у більшості північних і центральних областей вдень і на сході країни, і в Карпатському регіоні місцями будуть короткочасні дощі, нарешті території буде без опадів. Тобто на Львівщині у суботу дощів не прогнозують. І натомість на західному і південному заході України вночі та вранці буде місцями туман. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю-ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє 7 по 13 травня.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Слухай.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: обговорення «Ми з ЄвіРФМ».
1: І так, друзі, іноді великі світові хіти, хочу вам сказати, мають зовсім неочікувану історію створення, і один з найвідоміших треків Еда Ширана, я думаю, ви знаєте такого співака, міг би взагалі звучати зовсім інакше, або навіть бути не його піснею. Отаке я прочитав, і світовий хіт Еда Ширана «Shape of You», я думаю, кожен з нас чув цей трек, цю пісню, і навіть кліп той самий, бо він тупо крутився всюди, і набрав там більше мільярда навіть переглядів на Ютубі. Спочатку не планувалося для нього самого оцей трек. Як з'ясувалося, пісня спочатку писали з думкою про інших виконавців, зокрема, Ширан розглядав варіант віддати трек Ріані і навіть створював його з урахуванням її стилю. Однак під час роботи над композицією автор зрозумів, що деякі рядки просто не пасують іншому артисту і врешті-решт вирішив залишити пісню собі. В підсумку «Shape of You» стала одною з найбільших хітів співака та підкорила чарти в десятках країн світу, очоливши рейтинг і ставши однією з найуспішніших пісень 2017 року. Та я й думаю, що одною з найуспішніших в світі на даний час в світовій історії, можна сказати і так. І такі можна гучні заяви давати. Цікаво, що трек навіть змінював авторські кредити, до нього додали співавтори після того, як слухачі помітили схожість з іншими композиціями. І історія ще раз доводить, що інколи такі світові хіти народжуються там, де їх спочатку навіть не планували залишати.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: питання, ми з ЄВРФМ.
1: І так, друзі, я так подумав, що ми живемо в час, коли телефон став майже таким продовженням нашої руки, але психологи вже частіше говорять, що інколи найкраще, що можна зробити для мозку, це просто вимкнути екран. Ну і фахівці тим і наголосили, що на важливості так званих тих самих зон без телефону, і це якраз таки може бути дім, простір, де людина свідомо має відкладати смартфон, щоб давати мозку відпочити від постійного потоку інформації. І дослідження показують, що постійні сповіщення, там скролінг і перебування онлайн тримають ту саму нервову систему в стані напруги, і через це зростає рівень стресу і погіршується концентрація і якість сну. Навіть коротка пауза від екрану, наприклад, півгодини перед сном або час за вечерю без телефону, вже дає такий самий ефект. Люди краще спілкуються, більше зосереджуються на реальному житті і швидше відновлюються. І також, що я хотів сказати, що це відзначається, що постійний цей інформаційний шум або цифровий шум зростає і якраз таки погіршується, тобто концентрація та сама, ну і негатив, звісно, депресія і то все, бо часто ми бачимо через війну там багато новин всяких, удари там, то сям, то і потрібно трошки відкладати і дати мозку трохи відпочити. Також відзначають, що без цього якраз таки цифрового шуму зростає і креативність, тобто ви стаєте трохи і творчими, і з'являється більше відчуття присутності в моменті, ви починаєте трохи і жити тим. Тому експерти підкреслюють, що йдеться не про повну відмову від технологій, а про баланс трошки, що потрібно робити якісь паузи, або мозку потрібно проста річ, тиша і відсутність екрану. І буде у вас трохи легше життя, якщо чесно.
0: Доброго дня, ми з ЄВРФМ.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на «Явір-ФМ».
4: «Явір-ФМ».

0: слухання «Ми з Єві РФМ».
1: І так, друзі, зараз я буду з вами прощатися, але маю звичку, яка навчає взагалі бути впевненішим собі. Одну вам розкажу сьогодні. Записуйте свій прогрес. Ви можете вести щоденник або порядок денний, тоді у вас зростає вмотивованість і росте продуктивність. Ви почуваєтесь задоволеним. От таку маю для вас звичку. Ще давайте реально також. Ще одну вам розкажу. Шукайте нові виклики. Коли припиняєте кидати собі виклик, то можете перестати рости. Треба вчитися нового, розвивати навички, виходити з тої самої зони комфорту, і тоді ви будете не відчувати оцю нудьгу, не буде такого негативного впливу на самооцінку, і будете більш впевнені в собі, і воно дає можливість вам таку, знаєте, якось зростати, бути впевненішим в собі. Ну і перевіряти себе на міцність, звісно, це дає такий поштовх на більшу впевненість. А я буду на цьому завершувати наш ефір. Дякую, що були разом із нами, слухали, сміялись і тримались в ритмі життя. І головне, вже завтра п'ятниця, друзі. П'ятниця – це той момент, коли тиждень ніби трохи видихаємо в цьому тижні і стає якось так, якщо чесно, легше. Тож бажаю вам спокійного вечора, без зайвих новин і з хорошим настроєм. Нехай у вас все складається легко, а думки трохи відпочинуть перед вихідними. Побачимось вже завтра о 14:00 на Яві РФМ. З вами був Павло Гаврилко. Гарного вечора і до зустрічі в ефірі. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
2: Явір FM. Слухай.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за четвер, 7 травня. Новини області. У Львові повністю перекриють вулицю Виниченка на місяць. У Львівській міській раді повідомили, що з п'ятниці, 8 травня, у Львові стартують роботи із суцільного асфальтування вулиці Виниченка на ділянці від Лисенка до Кривоноса. Рух транспорту буде повністю перекрито, автобус номер 45 курсуватиме за зміненим маршрутом. На вулиці планують повністю оновити дорожні покриття, порядкувати тротуари, облаштувати два острівці безпеки і організувати паркування для приватного транспорту і автобусів. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту. Туристи принесли Львівщині понад 22 мільйони гривень від початку року. Як зазначили під час брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації, в квітні 26-го року Львівщина зібрала понад 6 мільйонів гривень туристичного збору, а загалом від початку року ця сума перевищила 22,5 мільйони гривень. Як зазначають в адміністрації, найбільше надходження туристичного збору забезпечили Львівська громада – понад 4 мільйони, Східницька – понад 676 тисяч, Трускавецька та Сокільницька громади. Серед найвідвідуваніших туристичних локацій у квітні були Національний природній парк Сколівські Баскиди, Державний історико-культурний заповідник Тустань, музей Дрогобичина і ведмежий притулок Домажир. Новини освіти. В українських школах будуть активніше популяризувати українську мову. Як зазначила народна депутатка Наталія Піпа, у Міністерстві освіти і науки України створюють міжвідомчу робочу групу, яка буде займатися популяризацією української мови у закладах освіти. За словами депутатки, над створенням групи разом із міністерством працювали тривалий час. Зокрема, ця тема пов'язана із законопроєктом номер 13070. Про українськомовне освітнє середовище. Депутатка зазначила, що за каденції Анни Новосад певні напрацювання були, однак реалізувати їх не встигли через короткий період роботи міністерки. Натомість діяльність Шкарлета вона розкритикувала, заявивши, що питання української мови і реформи нової української школи тоді були не в пріоритеті. До новин економіки. Інфляція в Україні прискорилася до 8,6%. Як свідчать дані Державної служби статистики, зростання споживчих цін в Україні в квітні 26-го року у порівнянні із березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем – більш ніж 8,5%. У річному вимірі інфляція за підсумками квітня зросла із 8,6% до майже 8% за підсумками березня. Найбільше у квітні подорожчали паливо і мастила, проїзд в автотранспорті та хліб і хлібопродукти. І детальніше про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що по території Львівщини 8 травня будуть грози місцями град діаметром від 6 до 19 міліметрів і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Просять відповідально ставитись до власного життя і життя своїх рідних і в разі небезпеки обов'язково телефонувати до служби порятунку. Бережіть себе і своїх близьких. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Яві ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
5: У повітрі вже пахне шашликом.
6: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
5: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
7: Акція діє 7 по 13 травня.
0: Реклама на Явір FM.
8: Явір. Треба зайвих слів.

0: реклама.
1: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне перше. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріти не шкідливо.
1: Не шкідливо.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: У повітрі вже пахне шашликом.
3: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на Львівській, 14, у Гостинцевому. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю-ковбаски.
2: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє 7 по 13 травня.
4: Реклама на Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
1: Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Javier FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди.

0: Яві FM.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

і щоб почитати цю чим квітом, а вони дарують щастя нам.